tako, dođeš mi u san, da ti još jednom ispričam, kako me boliš svaki dan. Da još se vinom trujem, kad god ti ime čujem.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan. Učnil se tu, ar nasični gred, rotvodu i stane dvog, šolot na moc, etnih nisov.
2: Agul cuva, šolot na moc, ana cuva, bitan škurc, nava verfuzi.
0: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
3: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan pošti se tu arnasni grad rod podu i stani do šolot na moc etih ni so
0: agol suva šolot na moc ana zuo i an šturc na laber fuzi. Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
2: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan počti sedu Arnas Šigret rokodu i stani do šolotna moc etiti sof.
2: Agol suva šolotna moc anacu opitan škurcna vaber fuzi.
0: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
3: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: Svako ima dva života, a drugi počne kada znaš da imaš samo jedan život, da ga živiš i da ga daš.
1: Na valovima ste Radio Usore.
2: Šta je smiješno to? Moj krevet je

0: Sada ih je prvo mirno posmatrao, zatim povikao: "Tišina!" I kad su se svi smirili, naložio im da sjednu u krug. Svakom je dao papir i olovku i tražio da svatko od njih zapiše svoj problem i zatim papir stavi u korpicu u sredini kruga. Kad su završili, reče im da svako nasumice uzme jedan papir iz korpice, pročita problem i odluči da li bi radije rješavao taj problem ili svoj vlastiti. Ljudi su se prestravili čitajući o tuđim problemima. Na kraju je svatko zaključio da je vlastiti problem ipak lakši od susjedovu.
1: Bile su ovo Kapi za našu dušu, Don Ante Dominkovića.
2: Kapi za dušu.

0: Poštovani slušatelji, 8 sati, želimo vam dobro jutro i dobrodošlicu na Valove Usorskog radija.
1: Dobrodošli na Valove Radio Usore, 98,7 MHz FM stereo.

mnoge cure u me gledaju, al se ljubit nikad ne daju. Mnoge cure u me gledaju, al se ljubit nikad ne daju. Ne gledajte cure u mene, ajte amo, ajte

ispred kuće, ispred kuće, babe zasjele, pokazuju, pokazuju prstom na mene. Ispred kuće, ispred kuće, babe zasjele, pokazuju, pokazuju prstom na mene. Ne gledajte, ne gledajte, babe u mene, ajte amo, sjesti do mene.

0: Današnje druženje broj 1. U nastavku slijedite vi sa vašim pozivima na 032-895-221. Dobro jutro, želimo nekome.
1: Dobro jutro, želim nekome, našoj dragoj Bili.
0: Ma, dobro jutro, dobro jutro, drago, dobro jutro Albegovcima.
1: Dobro jutro svima slušateljima. A odmah ću da idem na glasanje. Ma, jedan, a kažu, a lažu da sam loš.
0: A dobro, to samo pričaju, ma, nek pričaju.
1: Lažu. Ma ja, 2-1-3.
0: Dobro, znači. Dobro, može,
1: evo, puno te pozdravljam. Pozdravljam i Pilku i Daniela, pozdravljam sve slušatelje, po redu, od do, što kaže. A pjesmu ću ja danas od Dajaka i Maje.
0: Dobro.
1: Izvori vrba.
0: Izvori vrba, oboje, dobro.
1: Svaka, pa jedna je to pjesma.
0: Zna,
1: svaka čast momcima, mom rođaku Dajaku i njegovom prijatelju. Čisto i uredno snime, a to je uživo, ali ja uvijek kažem,
0: Biča,
1: ja pronađem što je ispravno.
0: Tako, tako i treba.
1: Tako.
0: Tako i
1: evo,
0: treba.
1: Sve najbolje, pa se čujemo, hvala.
0: Hvala, drago, pozdrav ide tebi. I naš današnji prijedlog broj 3, evo, završio, tako da lagano krećemo dalje. Dobro jutro.
2: Dobro jutro, Biljo.
0: O, dobro jutro, Jozice.
2: Jozica.
0: Jel moguće?
2: Jes moguće.
0: Jo, radniče, radniče.
2: Nisam sada, evo, samo da ne zabranim, pozdravljam mog prijatelja prije svega, ali evo i krećim.
0: Sve radiš, čovječ.
2: Sve radi, ne radim ja, ja gledam, teško je gledati.
0: A, jest, jest, i meni je tako teško. Teško bude, ljudi ne razumiju to, razumiješ?
2: Ne mogu razumjeti.
0: Oni ne znaju kako je teško nama kad mi gledamo da netko radi, razumiješ?
2: A ne mogu razumjeti kad nema iskustva.
0: Što, upravo, upravo, treba, mislim, mi se rodimo s tim iskustvom.
2: Sve veliki pozdrav mom Toniju, prijatelju, mom Iskom Ušinu. Uh-huh. Krećem i čistim, odličan momak za pet. Eto, ako ima neke cure da se udaju, on bi se oženio.
0: Čekaj, velam, prvo sebe riješi, čovječe Boži.
2: Neće, ja ne mogu, ja sam ostati.
0: Da,
2: više ne, nikad se oženio.
0: Nemoj, nemoj.
2: Nikad. Vidio ja jedno probu, pa vidio da
0: ne ide, dobro. Ja, dobro, dobro.
2: Dobro, ovako ja ću glasati treći, tri, drugi, dva, prvi, jedno.
0: Može.
2: Puno te pozdravljam, tebe, Ivici i sve naše drage slušatelje. Daj mi pjesmu za mene, izvodni dar, pjesmo stara, sliko rodnog kraja.
0: Pjesmo stara, sliko rodnog kraja, ide.
2: A može za mog prijatelja jedna?
0: Može.
2: Bosanski žubor, ne da pjesma da ostane.
0: Ne da, ne da.
2: Ne da, eto, Toni, to je za tebe.
0: Eto, za Tonija idu žubori.
2: A, živa smo.
0: Hvala Jozo, pozdrav tebi i tvom radniku. Idemo dalje, novi poziv, dobro jutro.
3: Dobro jutro, dobra naša vesela.
0: Na, dobro jutro, Nado. Dobro jutro, Ugodnovićima želimo.
3: Svaka čast i ja svojoj dragu Usur želim sve najbolje.
0: Pa hvala u ime Usarana.
3: Sve najbolje vam želim i našoj trojici koja ovu emisiju vodi, da ju bude sve, sve, sve najbolje i da bude dosta svega zdravlja najviše.
0: Hvala puno.
3: A glasam kako si poredala, Biljka.
0: Dobro.
3: A neka bude pjesma nam Pečena pogača.
0: Može.
3: I ako slučajno stigne, moja duša još pripada se.
0: Evo, ja se nadam da će stići.
3: I čestitam svima danas koji slave masla svojoj ćerki Duški i svima, svima koji slave današnji dan. Uh-huh. To su naša Nivska, kako se rekne. To,
0: pa kao kod nas blagoslov polja, da.
3: E, tako, to je sve isto.
0: Dobro, pomoći. Lijepo, eto, uživajte danas, lijepo se provedite,
3: i pozdrav proslavite. Za sve naše slušalce, Bilje, od reda, za našog Osmana, za našog Marka, Zoku, za naše Kaje, za komšiju preko brda, za ma sve koji slušaju, pozdrave za moju Gosku i njeznog sina, i budi nam dobra i vesela Bilja, tako cijeli život.
0: Hvala, dobra Nado. Pozdrav ide za Ugodnoviće, one male glasiće, nećemo ih zaboraviti. Evo, svima koji slavi, nek je sretno. Mi idemo dalje, 9 sati 20 minuta. Dobro jutro.
4: Dobro jutro.
0: O, dobro jutro s telefonom.
4: Tako je bio.
0: Super.
4: Eto, ja ću, kažu da ne valja.
0: Ma lažu, pusti tu.
4: Ma dobro, ajde, tako nek ide.
0: Dobro.
4: Eto, pozdravljam nas, Nada, tako fino pozdravi i pomoć spisku, i njene lijepe, one glasiće, uh-huh. Lijepe unuče.

0: ti si čarobno voditeljsko lice, tebi se raduju i na grani ptice. A posebno radujem se ja, zato ti šaljem rođendanska poljupca 2.
1: Jao, mama!
0: U tebi je zlatni prirodni voditeljski dar, to je za rad i usur velika stvar. Mm-hmm. E pa, draga Biljo, kad je ovo sve tako, zato tebe voli da sluša svako.
1: Nego?
0: Srećan ti tvoj rođendan i neka ti se svakodnevno ostvari tvoj životni plan. Posebno ti želim da te uvijek dobro služi, zdravlje i lijepa sreća. To je moja želja najveća. Živjela ti nama 100 ljeta bez ikakve patnje i muke. Neka te uvijek dobro služi tvoja pamet i tvoje zlatne ruke. To je bila čestitka od seljaka Saše iz Banjice.
1: Ma, hvala Sale. Ima tu neki stvari na koje bi se ja dobro nasmijala.
0: Dobro, dobro. Vam je da ti zadovoljna.
1: Pa naravno da jesam. Ja sam uvijek zadovoljna. Znaš, pa nekad je kaže skromnost nije vrlina, ali šta da radim, Bože.
0: Tako je. E, da ne dužimo više, pa se čujemo opet. I
1: može.
0: Pozdravljam prvo tebe, tvoje kolege i sve slušatelje koji te slušaju danas. Uh-huh. Svako dobro.
1: A pjevamo.
0: Ajmo muzika, terapija neka bude za tebe. Rođendanska od Gerića, jel ima?
1: Ima kako da nema, ima
0: I,
1: naravno.
0: I rođendanska, nemoj mi sad, samo jedna bude. I rođendanska od Kalda Musića za tebe i tvoj život koji se ti...
1: Dobro, dobro.
0: Tako, dobro. Tako, dobro.
1: Hvala puno, Sale, dobri. Evo, čuli ste kako Sale najutro dobije inspiraciju. Hvala na čestitki, bit će pjesme. Ajmo dalje za iste pare, što bi se reklo. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Sanjine, dobro jutro.
2: Jeste umorila u studiju?
1: Pa nema umora, Sanjine.
2: Davno, evo, nekom je danas rođendan.
1: Jeli?
2: Jedan, čestitam, evo, glasam, 1, 2, 3.
1: Dobro.
2: Oči dve zine i dušu, ne znam.
1: Tako i treba.
2: Muzika. Evo, glasam, 1, 2, 3. Pozdravljam dušu, Dinu, Nadu, Ljubicicu, tamo, Osmana, Gospu, Hasana, Ubanosma, Jarana. I dajte za moju dušu neku hodita i još neku more svi zabrat.
1: Može.
2: Neku za Osmana Obojica more.
1: Obojica, može.
2: Za Jarana moga Osmana. Dobro. I pozdravljam Gospu. Prijatno.
1: Može i hodići i Bojići. Hvala našem Sanjinu. Pozdravljamo Đusu, Dinu. Idemo dalje. Još jedna minutica pa hit dana. Biće to treći prijedlog. To je definitivno. Dobro jutro.
3: Dobro jutro, dobar dan i svaki dan.
1: O, dobro jutro.
3: Jao, da znaš što sam ugrožen.
1: Nije valjda. Ako da treba da te spašavamo, reci.
3: Pa proba treba, pa ne znam. Radio mi ne radi. Televiziju je radio jučer odmah.
1: Eto, ja sam, znači, uspjela ovdje što sam mogla. Ja da. Više ništa ne mogu napraviti
3: da.
1: Odavdje.
3: Ali prijatelju moj veliki, ne sada mi struje kad si počela da pričaš.
1: Vidiš ti sve je protiv tebe, Hasane, ja ne znam danas.
3: Pa krenulo, sindikati nijesu u redu.
1: Ne, pa ja ne znam, vrati se, brate dragi, malo to poredaj tamo.
3: Pa džaba, ja
1: to posloži to.
3: Neće da slušaju, vidiš sama da neće da slušaju.
1: Ne znam, izgleda da se ja moram tu aktivirati.
3: Obavezno, onda bi morali, htjeli, ne htjeli.
1: Onda će biti sindikat samo sa jednim članom, i to ja.
3: Biljo, podaj tam ko ima najviše, vjeruj, ne znam.
1: Braća Domić kažu da sam loš.
3: Podaj im, ja
1: dobro,
3: nisam
1: dobro,
3: loš.
1: Dobro. A dobro, to samo duše. Pričaju oni sa strane.
3: Ja, to su oni samo da izazovu
1: no,
3: narod.
1: Normalno.
3: Zanja, podaj im da najviše, ono, poredaj kako hoćeš. Pozdrav za tebe, Biljo, vaše uposlene, vaše porodice, sve najbolje vam želim u životu. Pozdrav za sve slušalce lijepe naše drage usore, koja nas veseli, hvala Bogu, po sedmicu dana. Barša mi se malo ko neće da priza da ste aktivni. Dobri smo, jeste dobri za mi, ali rekustora radi po 5 dana, a ti
1: aha,
3: samo s nedeljom.
1: Ja,
3: to smo mi malo...
1: Jeste malo zakuhali, a?
3: Ja smo zakuhali, ali on do duše nedeljom 4-5 sati.
1: Pa dobro, dobro.

0: Oni koji donose svjetlost u tuđe živote nikad ne hodaju u mraku.
1: Budite i vi, oni koji donose svjetlost i radost drugima.
0: Budite podupiratelji radosnih i veselih druženja na valovima Radio Usori.
1: Najsretniji je onaj koji je učinio sretnima najviše drugih ljudi.
0: Budite sponzor naših emisija.
2: Ko se s nama druži, život mu je duži. Ko sa nama pije, to sa tomu nije.
1: Ko želi razveseljavati ljude,
0: zasigurno u sebi nosi radost.
1: Dan bez osmijeha
0: i veselosti je propao dan.
3: Šta ćemo sad?
0: Očekujemo od vas
1: da budete uz nas,
0: da bi nam svaki dan
1: bio radostan.
4: Obori na

0: To su bili prijedlozi 14 minuta do 11 sati. Otvoren je telefon, možete nas zvati na 032-895-221. Zvoni telefon, netko je uporan. Dobro jutro, dobro jutro, dobro jutro.
1: Dobro jutro, dobar dan.
0: Ajde, ajde, drago.
1: Dobar dan.
0: Dobar Biljo, dan.
1: Dobar dan, Biljo, naša najbolja i najljepša usorska snaša.
0: Wow.
1: Dobra prijateljica, još bolja voditeljica. Sretan ti rođendan.
0: Pa hvala od srca, hvala, hvala,
1: pa,
0: drago.
1: Pa sakrila si se, sakrila.
0: Malo sam pokušala, ali rada me odala, ne može, ne može.
1: Sretan ti rođendan.
0: Pa hvala.
1: Ali šta da ti dam za tvoj rođendan?
0: Pa evo, neka lijepe želje, to je onako...
1: Neka ti bude jedna lijepa pjesma. Eto. Bilo rođendanska, bilo neka lijepa. Živa zdrava bila, sto tu doživla.
0: E, nadam se da hoću.
1: Sjećam se ja kad ti rekla još neko slavi rođendan u ovom mjesec, a nažalost nisam mogao saznao, pretpostavio sam, nisam saznao. Hvala, pozdravljam ja sve slušatelje tebe, da stvarno bude sve naj za rođendan. I nek bude blizu ova stota i to je to.
0: Ba, bit će, ja se nadam. Samo glasovi još, drago, i to je to.
1: Aj, joj, ja ovi put sam

0: zakasnio.
1: A dobro, danas vam...
0: 1-3-2.
1: Danas vam opraštam.
0: Pa može, ajde, slažem se, hvala.
1: Eto, hvala drago, pozdrav ide tebi, hvala na lijepim željama, idemo dalje. Glasujete za Ljubavnike i pjesmu Lutalica. Drugi su bili Frajle i Željko Samadžić Srijeda i Andreja Šušnjara Treća sa pjesmom Ljubavni kockari. Dobro jutro.
2: Dobro jutro, Bido.
1: Ma, dobro jutro, gospo, dobro jutro.
2: A sretan ti rođendan, Bido.
1: Pa hvala, hvala.
2: Bila zdrava, vesela, napredna, dobra, kao što jesi da budeš 100 godina, ako Bog da. Sa svojom porodicom, sa svojim svima, koje ti, što kaže, imaš i
1: voli. Meni je ovo fino slušati, ja bi ovo mogla slušati svaki dan.
2: Sam ti slušaj, volite diga što ja pričam, ti slušaj. I glasam, aj nisam ništa, nisam, znaš, ja nisam neki zabavnjak, ja ću 1, 2, 3.
1: Može, može.
2: Jednu pjesmu uzmi za sebe, koju god ti hoćeš.
1: E, dobro, danas pjevamo, dakle, samo za mene, može.
2: A drugu uzmi umjesto poklona, pošto ne mogu ti poklon dat, pa uzmi drugu pjesmu sebi za poklon.
1: Nema šta, nema šta, ja sam danas...
2: Ja mislim da ti drugo ništa ne mogu pomoći.
1: Meni se to sviđa, eto tako.
2: Okej, sve najbolje, pozdrav za sve slušalce Radio Usorje, sve oni koji mene pozdravljaju, ja njih 100 puta više pozdravljam, tamo mog prijatelja Osmana i sekretarcu, moju Maru, Radojku, moju Nadu gore, puno pozdravljam njeznu čerku, Dušku i da im bude današnje slavlje. Na sreću, na radost, na veselje i svi koji poslužuju svetoga, sveti spasov dan, da sačuva Bog svakoga.
1: Dobro.
2: Biljo, to je to, sve najbolje vam želim, prijatno, pa se čujemo.
1: Hvala puno, pozdravljamo gospu, hvala na lijepim željama i gospi, svima ostalim, idemo dalje. Imamo dosta vremena, tek smo na početku. Tek smo na samom početku. Dobro jutro.
3: Dobro jutro, Biljo.
1: O, dobro jutro, Zoks.
3: Kako smo?
1: Super.
3: E, kao prvo, u svijeg srca čestita dođe don, da bude živa i zdrava sa svojim srđom, koga već imaš, da 100 godina slaviš, pa opet, 105, pa opet.
1: Hvala od srca, Zoks.
3: E, ovako, pozdrav za Danijela, njegovu porodicu, za Ivicu, njegovu porodicu, njegovu malu princezu. Pozdrav za sve naše vloge, slušao se da ja to ne brojim. A, ne, za tebe, nek bude od dođe dana, dođe dana.
1: Može, evo, bit će za mene.
3: za mene daj od Jovine Rozge okus mentola.
1: Ide okus mentola.
3: Ugoja dan video pa se čujemo i kasnije.
1: Hvala puno i na čestitkama i na pozdravima. Bio je s nama Zoks, treći poziv smo ostvarili. Novi stiže sad. Dobro jutro.
4: Dobro jutro, Mila.
1: Ma dobro jutro.
4: Danas je divan dan,
1: jeste.
4: Divan dan, našoj bili rođendan. Živila, živila i sretana bila u 100 godina.
1: Hvala, hvala Jagodice, hvala ti od srca.
4: Da bude živa i zdrava, to ti Kaja želi.
1: Pa naravno ću biti. Ništa meni ne može, ništa.
4: Moja mladost je.
1: Ja. E,
4: mi smo mlade ko osoba, sad nam ništa ne mere, ni mraz.
1: Nema šanse.
4: Ajde, Mila, nisam glasala.
1: Ne.
4: Ajde, jesam.
1: Ne, nisi.
4: Nisam. Maja, ja se zvumila sada.
1: Eto, vidiš.
4: Sad te volila poljubiti, zagrliti.
1: Kao da jesi, evo.
4: Evo, ako sine, ja ću za drugi, ajde, svi su lijepe pjesme, ajde, ne javez.
1: Dobro.
4: Pozdravljam dom bolnice i sve ko me sluša, svi su pozdravljeni od srca, dok lego se čujemo, ko šta slavi gosu, puno pozdravljam i sve okoli, Nadu i sve. A kad kažem sve, to je sve.
1: Dobro.
4: Maju Danin, Maju Kulašva, eto vas puno u studiju, opet živa, zdrava i da ti godinu čestitam.
1: Normalno da hoćeš.
4: Pa mi se.
1: A šta ćemo pjevati?
4: Kako sam. Dva srca i jedna ljubav
1: ide.
4: Za tebe.
1: Dva srca i jedna ljubav.
4: Za tebe.
1: Može?
4: Ugodan dan.
1: Hvala puno, s nama je bila naša Jagodica Bobica, grupa Feminem će otpjevati ovu pjesmicu Dva srca i jedna ljubav. Dobro jutro.
5: Dobro jutro, dobra naša Bica.
1: Dobro jutro, dobra Nado, još jednom.
5: Ma, još ćemo do koliko god ćeš.
1: Kako da ne, kako da ne.
5: E, ovako mi lajci da njenom koji ima najviše glasa.
1: Najviše imaju Frajle, Željko Samadžić, nova pjesma.
5: E, pa njemu i da nek ima još više.
1: Dobro.
5: I jedan veliki, veliki opet pozdrav za tebe i želim ti tvoj sretan rođendan. 100 godina da poživiš u zdravlju, veselju sa svojim koga imaš. Reci svome srđi da nikada nije bolju osobu stio u životu.
1: Dobro, ajmo dalje.
5: Ej, ovako, mila moja. i pozdrav je za sve naše slušaoce, sve od reda, zaboravila

0: samotreće stanje, na to ne smijem nikako zaboraviti. Našom Osmanu želim sve najbolje, a daj i svojem unučadima želim pred školski polažak, pošli su nam tam da malo
1: učeje. Lijepo, lijepo. Sad će njima biti zanimljivo.
0: Ma oni idu, tamo su bili sve jedno žasima, tu je, znaš. I daj ti pjesmicu neku za sebe, to i rođansku, slabo ja se razumijem.
1: Ima, fini pjesama, biće.
0: Ja to za sebe nešto.
1: Bliče,
0: i sad kajem pozdrav za sve naše drage slušalce, stvarno, tjela te duhitio me zvoka, tjela sam tjavno od rođendana.
1: Nema veze, evo, bit će još jedna rođendanska.
0: Ajde. I čujemo se i kasnije, aj živla, Biljo, pozdrav za sve slušalce.
1: Hvala puno od srca, pozdrav našoj Nadi, ide u Godnoviće, a bit će evo Vlado Kalember i Srebrna krila, ova nova rođendanska pjesmica. Dobro jutro, dobar dan. Da li se čujemo?
2: Čujemo se vrlo dobro ili odlično.
1: Čak šta više odlično.
2: A eto, onda je odlično.
1: E tako.
2: Mašala, struja došla, malo me razveselilo.
1: Jao, sad si sretan.
2: Sad ti sretan, čestitam 100 rođendana ako Bog da zapamtiš.
1: E, pa hvala, ja se nadam da hoću.
2: Ako Bog da i ovi svoj da provedeš, to bolje, to bolje.
1: Nadam se da ako će Bog tako da biti ja. U nastavku dana.
2: Ja, pozdrav, a ja moram oglasati.
1: Pa, normalno.
2: Pa, poda 1, 3, 2, hajde.
1: Dobro.
2: Pozdrav za tebe, Biljo, vaše uposlene, sve vaše porodice, sve najbolje. Želim tebi tvoj rođendan sretan, ako Bog da nek bude, i što veselija da nam budeš čitav život, a ne sam danas. I pozdrav za sve slušalce lijepe naše Usore, Davidović je tamo, Prnjavor, a poseban pozdrav ide za u Visoku Mrkulji, tamo nju ne smijem promašiti nikako. jer šta ja znam šta mi se može desiti.
1: Ne znam, svašta ti se može desiti.
2: Jel da, može,
1: ma,
2: može.
1: Ma, svašta.
2: Nema, bolje je biti bolje.
1: Ma, bolje je svirom biti.
2: Jes, bolje je biti dobar nego modar.
1: Joj.
2: A pjesmu za sebe neku rođendansku izaberi, ja ne umijem, ako Bog da. A jel ima Miljanovka, kako se one zovu tam za Sanjina Jarana moga?
1: Naćemo nešto za njega, eto. Viljamovka jedna mora biti. Nek se malo nazdravi, Bože.
2: Sve najbolje, Biljo, čujemo se. Bog.
1: Hvala puno, pozdravljamo i Hasana. 17 glasova, drugi prijedlog, Željko Sabadžić i Frajle. Pjesma Srijeda, koja je jučer izašla, tako da odmah se našla na našoj mini top ljestvici. Evo, već vodi, svaka čast, dobro jutro.
3: Dobar dan, Biljo.
1: Dobro jutro, dobar dan.
3: Gute nakt.
1: Može laku noć, jao, to mi se sviđa. Ti znaš da se to me najviše sviđa.
3: To ti vjerujem, isto ko ime.
1: E, tako.
3: Ovako, zaša, drugi, tri, prvi, dva.
1: Dobro.
3: Puno te pozdravljam, Biljo, čuje sada rođendan imaš, puno te pozdravljam.
1: Nećeš vjerovati, ja imam rođendan.
3: Ne, svu sreću ti ja stvarno želim.
1: E, hvala.
3: Ja najbolje ti želim, a najviše zdravlja.
1: Toga mi treba, mislim imam ga, ali neka ga...
3: Nima ga, hvala Bogu,
1: nije,
3: tako
1: nije
3: da
1: višak,
3: ostane.
1: Nije.
3: I da ostane. I pozdravljam vam moga prijatelja, znaš šta sam napravio?
1: Da, pa neki nije belaj, sigurno.
3: Mu nije belaj, bo tamo kod susjeda uzeo kostra, albolan, pare kapaju.
1: Odlučio si ipak da se pokreneš?
3: Pokosio sam, pozdrav.
1: Dobro.
3: Dobro, ovako, pošto... Mene zovu Arnold Schwarzenegger.
1: Više Arnold nego Schwarzenegger, dobro?
3: Dobro, daj mi pjesmu Stari morski vuk.
1: E, može. Može.
3: Lijep pozdrav, Bog.
1: Stari morski vuk, Oliver Dragović, pjesmica kultna, bit će evo tu, odmah iza Jelene Rozge, odnosno Feminema. Ovo je posljednji poziv, samo da znate. Zabavnjake završavamo upravo sad. Dobro jutro.
4: Dobro jutro.
1: I evo ove dvojice momaka.
4: A sretan ti rođendan.
1: Pa hvala obojici.
4: Pa puno zdravlja, sreće, veselja, pa i para Bože.
1: Pa Bože, pa sad Bože. Čekam, neće li se neko sjetiti ti jedini.
4: Jedini, evo vidim.
1: Pa da ljudi, moj šta je ovo?
4: Najvam bolje želim.
1: Pa normalno.
4: E, tako.
1: Ne para, možeš imati ni zdravlja ako nemaš para.
4: Prvo zdravlja, para, sreće, veselja.
1: Tako je, brate, dragi.
4: Para ne mreš. E, veliki pozdrav vama u studiju Rezi. 3, 1, 2.
1: 3, 1 i 2.
4: Pozdrav na sve slušalce Radio Usore.

0: Oči bez jaja, tuga bez kraja. Eto, to, tako to otpjeva Nino kao predlog broj 3. Dobri moj veseli narod, od ovoga trenutka je naš telefon u funkciji, odnosno prebačen je ovamo u režiju i možemo odmah ići sa vašim prvim kontaktom. Dobar dan.
1: Dobar dan, Ivice.
0: Evo nama našeg Joze.
1: Napaćen uga.
0: Pa slušaj, evo, danas govorimo o raznolikosti. Dakle, što ti misliš sad kada bi dan bio identično, svaki minut isti, da li bi tebi bilo dosadno?
1: Ma ne bi valjalo, dosadno.
0: Jel da ne bi valjalo?
1: Ma ja.
0: Da je sve sad ono, eto, sve isto danas.
1: Na potaman, ja.
0: Zato je dobro da bude svega, da bude različito i onda je dan ispunjen i bogat. E, tako,
1: I mir Boži.
0: Tako ti je to i u društvu.
1: Da. 1, 2, 3.
0: 1, 2, 3, dobro.
1: Tako i u mene u društvu, kad sjedim, tamo bi se ne radi.
0: Jel da?
1: Ali napaćen sam, brate, radim. Evo, pozdravljam evo mog Tonija, prijatelje, koji mi kreći, a ja okolo kosim ljudima baš. Eto
0: lijepo. Eto, vidiš kako je fino, dinamično u tvome kraju.
1: Šta će, pa to je naučio se raditi. Dobro, Ivče, puno te pozdravljam tebe, Bilju, još jedan puta želim sretan rođendan, pošto sam čuo da je danas.
0: Je.
1: Pozdrav svim našim dragim slušateljima i danji pjesmu

0: nekome. Halo, halo, dobar dan.
1: Dobar dan, Ivice.
0: Dobar dan. S nama je
1: na... Izugodnoće.
0: Pa Nada je s nama.
1: Jesam, Bogam, ja uvijek sam.
0: Malo mi je samo začudo, ali eto, telefon nije zvonio. Eto, to je sad, ovo je Božje davanje, evo kako ste...
1: E, pa pogleda na nas.
0: Nemam pojma, ali dobro je. Dobro
1: je. Dobro?
0: Ma dobro je, ja šta je.
1: Iznenadio se, to nije se desilo.
0: Pa je, nemam pojma, niti šta zvoni, niti šta svijetli tamo ovamo. Ja samo slučajno pik kad ono Ugodnovići. Baš ste nas ugodno iznenadili.
1: Hvala Bogu, drago, moj živi, zdrav bil. Daj, podijeli ko ima najviše Ivice, slabo moram sluša, spremam se i ja na piće koji
0: opa,
1: rada.
0: Opa, opa, jes vas krenulo danas, a?
1: Pa čera mi slavi, to obljetna je,
0: znaš. To kome Bog, tome i svi sveci, šta ćeš?
1: I Bog te blagoslovio, brate. Jel da glasala, jesam?
0: Jeste.
1: Pozdrav je za našu trojku i za vašu familiju u našoj lijepoj Usore. Jedan veliki pozdrav tvojoj maloj princezi i Danielovom princu. A, pozdravljam sve naše slušalce od reda, stvarno, sve da nikoga ne brojimo, sve su pozdravljeni. A našoj Biri čestitam opet rođendan, dugo godina da poživi sa svojom familijom, nikad ne osjetla za boli tugu. A daj ti za nju onu pjesmu 105 pa opet.
0: 105 pa opet, bit će.
1: Ja, i još je neku lijepu izaber ti o sebe.
0: Pa nešto ćemo, recimo ono od Zdravka Čolća, ali ne može, ali nema veze, pušćemo glavu, eto može.
1: Ajde, Ivica, puno, puno pozdrava za našu lijepu Usoru.
0: Hvala, lijepa, dobra naša Nado, pozdrav tebi, tvojim leptirićima i svima koji nas slušaju u Ugodnovićima. Idemo dalje u iščekivanju vašeg sljedećeg uključenja na 032-895-221. Imamo jednu minuticu za vaše pozive, pa da čujemo tko je s nama. Dobar dan.
2: Dobro jutro i dobar dan i dobro večer.
0: Mo dobro jutro.
2: Da, da.
0: Dobro jutro onima koji su se sada probudili. Dobar dan.
2: Nemoj,
0: onima
2: kad
0: koji
2: ne mogu
0: su se već naradili.
2: Mene probudili,
0: dobro
2: večer
0: onima koji idu na odmaranje.
2: Dobro je vas, dosta toga. Dobro jutro, dobar dan i jesmo mi dobro.
0: Kako da ne? Samo što ne vladamo.
2: Ma i ja tako isto.
0: Upravo.
2: Ja čestitam svojoj Bilji. Rođen dan da nam bude živa, zdrava, vesela, puno zdravlja, puno para, puno veselja, eto, drugo joj ništa ne treba.
0: Šta će joj više
2: išta? Ja, što više ima, to će drugi potrošta, ona...
0: Jeste, upravo to,
2: da. Ništa.
0: Jeste.
2: I pozdravljam svoju dragu djecu, svoju šćeriju, svoje zetove, svoje dva sina, svoje unučiće, praunučiće, da mi budu živ, zdrav, vesela i ovi sad koji Ivica dolaze donose evro, to je najbolje.
0: Misliš da je?
2: Da, da.
0: U pa pet... nešto, nisam taj osjećaj onaj.
2: Sutra ako Bog da kreću, nek je sretan put i da prinesu priko granziva. Znaš?
0: Pa doću, šta si?
2: Pa treba ja tebe poslati i tamo da čekaš to.
0: Pa ja kad bi ošao tam ne bi se ni vratio, šta je?
2: Na granc da pare prineseš,
0: šta je? Šta se imam vraćat? Mislim, glupost vraćat se
2: ovaj. Deti men za moje ljepotane koji dolazi, deti men za moju Bilju, za moju Bilju. Karanfilče, moral.
0: Pa nije to ta emisija, ali ajde nekako ćemo nešto...
2: Nije emisija, ali za nju je emisija, ali je pekara... Jesu vam glasala, Ivica?
0: Ma kakvi?
2: 1, 2, 3.
0: Dobro.
2: Jo, Antiša Kremeneviće, nisi glasala,
0: pa
2: ti
0: sa
2: pristava. Ovo je ljudstvo.
0: Čovjek mora vod računa o svojoj ženi, šta će?
2: Ja, Ivica, ljudstvo, pa mi se zapričali, ne znamo ni šta smo radili, glasali ništa.
0: Ja samo slušam, ništa ja.
2: Eto, tako nešto ti naj za nju.
0: Dobro.
2: Budi pozdravljen, živ, zdrav, veseo, bio, pa... Dočekao unuku svoju, pa oženio, udo, sve, eto.
0: U zdravlju i veselju, idemo dalje. Hvala lijepa našoj Ljubinki i Antiši. Pozdrav svima koji nas slušaju u Ularicama. Dajemo mogućnost još nekoliko sekundi, poštovani slušatelji, za vas i vaše pozive. Na 032-895-221, da ne bude sutra pilka ovo, pilka ono. Znaš, eto ga, jes, nije. Dobro, sekunde su prošle, poziva nema. To bi bilo to što se tiče druženja u ovoj emisiji.

0: čujemo se.
1: Čujemo se,
2: pročujemo.
1: Čujemo se.
0: Čujemo se.
3: Radio Usora na zemaljskoj mreži 98,7 MHz FM stereo 24 sata sa vama. Slušajte nas putem linka na našoj Facebook stranici, putem aplikacije XU Radio, putem kablovskih operatera Moja TV, BH Telekoma i Home TV Eroneta. Dostupni smo svima vama. Radio Usora, radio koji vas sluša. Čujemo se ekipa na sve strane.
0: Čujemo

0: Oni koji donose svjetlost u tuđe živote nikad ne hodaju u mraku.
1: Budite i vi oni koji donose svjetlost i radost drugima.
0: Budite podupiratelji radosnih i veselih druženja na valovima Radio Usori.
1: Najsretniji je onaj koji je učinio sretnima najviše drugih ljudi.
0: Opsa! Budite sponzor naših emisija.
2: Ko se s nama druži, život mu je duži. Ko sa nama pije, to sa tomu nije.
1: Ko želi razveseljavati ljude,
0: zasigurno u sebi nosi radost.
1: Dan bez osmijeha
0: i veselosti je propao dan.
3: Šta ćemo sad?
0: Očekujemo od vas
1: da budete uz nas,
0: da bi nam svaki dan
1: bio radostan.
4: Obari!

0: Čujemo se.
1: Čujemo se,
2: pročujemo.
1: Čujemo se.
0: Čujemo se.
3: Radio Usora na zemaljskoj mreži 98,7 MHz FM stereo. 24 sata sa vama. Slušajte nas putem linka na našoj Facebook stranici, putem aplikacije XU Radio, putem kablovskih operatera Moja TV, BH Telekoma i Home TV Eroneta. Dostupni smo svima vama. Radio Usora, radio koji vas sluša. Čujemo se ekipa na sve strane. Čujemo.

0: se srcu najlepši je dan.
1: Radio koji vas sluša.
2: Radio Usora, najbolja na svijetu.
3: 98,7 MHz FM stereo.
4: Aj sad razlas.
5: Opusti se i uživaj.
3: Na valovima Radio Usori. 98,7 MHz FM stereo.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan počti cedu Arnas Šnigreg rokoduj stani do šolotna moc eti di sof
0: Agul suva šolotna moc anadzuo fitan šturcna vaber fuzi. Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
2: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan počni sedu Arnas Šnigre rokodu stane do šolotna moc eti ti so
0: Agol suak šolotna moc Ana zuok i an šturc na vaber fuzi. Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
2: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan pošti sedu Arnas Šnigre rokodu i stane do šolot na moc eti ti so
0: Agul suak šolot na moc Ana cuo i an škurc na laber fuzi. Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
2: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

smo pegla, bio je pravi đavo. Na kiši i na vetru uvek je stojao pravo. Po selu perje leti, diže se strašna graja. U našoj kući uvek bilo je dobrih jaja.

0: Poslušaj zato savjet što će ti čiča dati. Kad imaš mladog petla, ne daj mu da se pati. Pusti ga neka leti, neka ga koke vide. Posle će biti kasno i petlo vreme ide.
1: Ajde, živimo.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan počni sedu Arnasni grek rod podoj stane do šolotna moc eti di so
0: fagol sua šolotna moc anacu i anšturc na vaber fuzik. Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
2: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

čaju pomaže u razgradnji viška masnoće, dok katehin i kofein u kombinaciji povećavaju potrošnju količine energije koju tijelo koristi. Pa onda isprobajte neki čaj ujutro. Možda vam se svidi.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan počni sedu Arnas Šigret rokvoduj snani no šolotna moc edviti sof.
0: Agol suva šolotna moc anacuof i anšturc na laver fuzi. Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
2: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: moraš da voliš onoga s kim živiš. Ali dete za to nije krivo.
1: Ja Jelenu volim. Ja Jelenu obožavam. Marija je bila samo prolazna glupost. Kad sam sreo Jelenu, znao sam. Znao sam da je anđel.

0: dobre vibracije
1: za sve generacije.
0: Pjesme neprolazne
1: za ukuse razne.
0: Na valovima Radio Usori.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan počni sedu Arnas Šigrek rotkodu i stane do šolotna moc etis visov.
0: Agul suva šolotna moc anacuov i anšturc na laber fuzi. Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
2: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan počni sedu Arnas Šigret rokodu istane do čolotna moc etni sofa
2: gol suva čolotna moc anacu opitan šturc na laver uzi.
0: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
3: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.
4: Royal Art.

po stanu, navučeš letne, čak i po danu. Beznadežno, romantično duša, tek sada te slike u sećanju hvatam i bojim se onog što lagano shvatam. Ne vidim ti oči dok te slušam, zvala si me noćas,